0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът е международен език. Той тръгва от конкретни места, но много бързо започва да се движи през граници, радио и сцени, които не принадлежат само на една държава. Затова въпросът дали рокът може да бъде национален е труден. Ако го разберем твърде буквално, рискуваме да сведем музиката до знаци. Фолклорен мотив, език, знаме, костюм, местна тема. Но рокът рядко става местен само като сложи националната украса върху готова форма. По-важно е как средата променя самото мислене на музиката. Британският рок носи традиция, групова култура, студийна изобретателност и отношение към наследство. Американският рок носи блуз, кънтри, госпел и огромно пространство. Германската тежест често мисли звука като конструкция, ред и маса. Скандинавската студенина дава усещане за дистанция, мрак, чистота и простор. Австралийската директност показва как малко елементи могат да станат световни, когато са изпълнени с абсолютна убеденост. Това не са фиксирани национални характери. Не става дума, че една нация по природа звучи по определен начин. Такива обяснения са удобни, но опасни. Музиката не идва от кръв или от паспорт. Тя идва от сцени, достъп до техника, местни публики и начини на слушане. Затова географията в рока не трябва да се мисли като съдба, а като среда. Източна Европа показва това много ясно. Там рокът често е белязан от недостиг. Труден достъп до техника, плочи, студия, сцени и информация. Това не прави музиката автоматично по-истинска. Самото усилие да прозвучи може да стане част от значението й. Балканският рок добавя линията на фолклорната памет. Тя е най-силна не когато се появи като цитат или украшение, а когато промени интонацията, драматичността, езиковата фраза и начина, по който песента диша. После идва градът. Ливърпул, Лондон, Бирмингам, Детройт, Лос-Анджелес, Сиатъл, Берлин. Градът не създава музика сам, но събира публика, конкуренция и нощен живот в достатъчна плътност, за да може звукът да стане движение. Сцената се появява, когато групите и слушателите започнат да се разпознават взаимно. Тогава мястото вече не е просто фон. Езикът и акцентът са още по-интимна география. Английският език е център на рок-израза, но другите езици променят ритъма, атаката, дикцията и начина, по който вокалът стои в песента. Акцентът също може да бъде граница, но и подпис. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва. Затова рокът може да бъде национален, но не в тесния смисъл на затворена местна собственост. Той става местен, когато определена среда естествено промени неговата фраза, звук, жест и памет. Не когато върху него се постави национален знак, а когато мястото започне да се чува отвътре. Рокът е световен език, но не се произнася еднакво навсякъде. Всяко място го променя чрез своите сцени, градове, гласове и спомени. Затова географията не затваря рока. Тя му дава различни начини да бъде разпознат.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зирок.
1: Поглеждаме към темите, които ще следим на днешния 27 август. Добро утро, аз съм Огнян Гунчев. КЕВР обсъжда предложението за поскъпване с близо 5% на природния газ за септември. Откритото заседание ще започне в 10 часа. Цената на природния газ, определена от регулатора, служи като основен ценови ориентир за топлофикационните дружества, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. Министерският съвет ще проведе редовно заседание днес. Очаква се да бъде утвърдена план-сметката за президентските избори. Става ясно от предварителния дневен ред на кабинета. Първият тур на вота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, ще отидем до урните още веднъж седмица по-късно. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат вземани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите ще обсъдят на първо четене. Промените в закона за равнопоставеност на жените и мъжете целят прилагане на европейска директива. А депутатите от Здравната комисия ще изслушат кандидатите за управител и подуправител на Здравната каса. Новите процедури за избор на ръководство на Здравната каса бяха започнати след пресрочното прекратяване на мандатите на управителя Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров преди 2 месеца. Към момента касата се ръководи от избрани от мнозинството за подуправител Асен Меджидиев. За управител на Здравната каса са номинирани 2 кандидати, хирургът Владимир Дъсков, издигнат от Прогресивна България, и бившият управител Станимир Михайлов, предложен от Продължаваме промяната. Движението в посока София при пътните възли Петрич, Мелники и Дамяница, ново Делчево на автомагистрала Струма, ще бъде ограничавано заради ремонтни дейности с общикотапи. Работата ще се извършва между 8 и 18 часа, като трафикът ще бъде пренасочван по обходни маршрути. Движението по основното трасе на автомагистралата между София и Кулата няма да бъде ограничавано. А в периода от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери при 61 км на автомагистрала Хемус поетапно от двете платна за движение. Като при изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в двете посоки, автомобилите ще преминават в активната лента. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ.
0: Рок. Зирок.
1: АЕК Атина победи Левски с 4-0 с нощи в реванш от плейофите на Шампионската лига и ще играе в груповата фаза. Българският първенец ще играе в групите на Лига Европа поне до януари 2027 година, като жребият за турнира е утре от 14 часа българско време. Това бе и първа загуба за сините в Европа през настоящата кампания. За гръцкия шампион унгарският Аран Варга вкара 2 гола. Лука Йович откри резултата след почивката точен от УСП бе и румънецът Разва Марин. Треньорът на Левски Хулио Веласкес признава превъзходството на АЕК след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. Много просто, когато видим матча, АЕК беше по-добрият отбор от нас от първата до последната минута. Това е реалността. Няма как да си въобразяваме нещо друго. Разбира се, в такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, изключително трудно дори и да играеш добре, коментира Веласкес.
0: Рок. Зирок.
1: Днес ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен, в крайните източни райони от изток-североизток. Максималните температури ще са в интервала между 30 и 35 градуса, в София малко над 30, в североизточните райони и по Черноморието от 27 до 29 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зирок.
3: Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: рок. Зирок. Добро утро, аз съм Огнян Гончев. След поройните дъждове в Родопите, пътят Пещера-Батак остава затворен. Предстои оценка на щетите, а комисии вече са описали наводнените имоти и пострадалите могат да подадат молба за еднократно обезщетение в размер на малко над 1170 евро. Пътят между Пещера и Батак остава затворен, защото все още е опасен. А по данни на здравните власти, водата в Батак не бива да се ползва за пиене, тази в Пещера обаче няма отклонения в нормите. В същото време четвърти ден продължава издирването на 58-годишния мъж, който изчезна след наводението в пещерския квартал Луковица. Продължава и възстановяването на Струмяни след пороя там. Пожарникари, горски, военни доброволци продължават да разчистват дървета, кал и тиня. Пътищата в общината са разчистени и проходими, но движението на влакове остава невъзможно. Не е ясно колко дни ще отнеме разчистването на жп линията. Сега поглеждаме към Ловеч. Трима души от ловешкото село Стефаново са заразени с антракс и са в болницата в Плевен. Те са разфасовали болно животно, умъртвено от собственик на стопанство в района. Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Слушаме сега какво обясни тази сутрин пред BTV областният управител на Ловеч Пламен Христов.
1: Да уточним, че семейството не е яло от това месо. Заразено е заради контакта му с месото на кравата. Това, което е важно да се отбележи, че още от понеделник съвместно с областната дирекция на МВР, с Агенцията по безопасност на храните и с регионалната здравна инспекция предприяхме мерки, които са необходими в такава ситуация. Хората в селото могат да бъдат спокойни, че заразата не се предава от човек на човек, само при допир с месото. Месото също е под възбрана, то ще бъде унищожено, но няма опасност за населението.
0: От света продължава издирването на оцелели, след като стена от кал и камъни се срути в река в хималайската гранична зона между Непал и Тибет и предизвика катастрофални наводнения. До момента са открити 165 тела на загинали. Властите се опасяват, че броят на жертвите е много по-голям, защото при бедствието бяха пометени цели планински градове в долината. По последни данни на непалските власти се издирват 823 души. Повече от половината от тях са чужденци. Според експерти, бедствието е предизвикано от скъсване на долната част на топящ се ледник и свличането му на стотици метри в долината под него.
2: Рок. Зирок.
0: АЕК Атина победи Левски с 4 на 0 с нощи в реванш от плейофите на Шампионската лига и ще играе в груповата фаза. Българският първенец ще играе в групите на Лига Европа поне до януари 2027 година, като жребът за турнира е утре от 14 часа българско време. Това бе и първа загуба за сините в Европа през настоящата кампания. За гръцкия шампион унгарският Аран Варга вкара 2 гола. Лука Йович откри резултата. След почивката точен от успа бе и румънецът Разва Марин. Треньорът на Левски Хулио Веласкес признава превъзходството на АЕК след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. Много просто, когато видим матча, АЕК беше по-добрият отбор от нас от първата до последната минута. Това е реалността. Няма как да си въобразяваме нещо друго. Разбира се, в такава атмосфера и срещу такъв съперник, който има страхотно индивидуално ниво, изключително трудно дори и да играеш добре, коментира Веласкес.
2: Рок. Зирок.
0: Предупредителен жълт код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за областите Варна, Бургас и Шумен. Днес за страната ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са в интервала между 30 и 35 градуса в североизточните райони, 27-29 градуса, а в София малко над 30 градуса.
2: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios. Рок. Зирок. Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

to a battle.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Flipping.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go, go, go!
1: Alan Ripson.
6: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Рок. Зирок. Рок будилник.
11: Рок будилник.
10: От 7 до 10 по Зирок.
11: Рок.

0: they were racing.
1: Freedom!
0: He was chasing.

0: Рок. Зирок. Време е за новини. Аз съм Огнян Гунчев. След трагедията в Созопол, при която 7-годишно дете загина, след като беше повлечено от силно мъртво вълнение, спасителите отново призовават да не се подценява силата на вълните и теченията и да се спазват указанията на спасителните екипи. От Плаж Хармани слушаме сега какво обясни тази сутрин пред BTV Стиляна Георгиева, която разговаря с водолази и спасители, които обясниха, че през последните дни има множество случаи на хора, които влизат в морето след края на работното време на постовете или при червен флаг.
1: Морето през тези дни е много опасно. Вчера спасителите казаха, че се е появил така наречения мелтем, мъртво вълнение, но за съжаление, въпреки техните предупреждения, през последните дни има десетки такива инциденти с вадене на хора, на деца, след работно време от вълните.
2: Август месец винаги има такива мелтеми, както казахте. Хората какво трябва да правят? Да следят знамето на поста, да спазват всички правила.
3: Вчера морето беше изключително опасно, днеска също е опасно. Вълни, които правят много лоши течения, наистина съветвам да не се влиза във водата.
0: Само от началото на това лято на плаж Хармани са спасени 46 души, от отдаване 12 от случаите са били извън работното време на спасителите. Тази сутрин от полицията съобщиха, че вчера и 44-годишен мъж от Созопол се удавил в морето край Стария град. Важното напомняне отново е, че през август появата на мъртвото вълнение е обичайна за Черноморието, затова спасителите призовават туристите да се съобразяват с флаговата сигнализация и да влизат във водата само на охраняеми плажове. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие. Десетки доброволци, пожарникари, военни и горски служители днес ще се включат в разчистването на щетите и в помощ на пострадалите семейства. 32 къщи бяха засегнати от водното бедствие. Вече са възстановени водоподаването и електрозахранването. Служители на Агенцията за социално подпомагане също продължават с огледи и изчисляването на щетите след наводнението. Продължава и описването на щети в Батак. На 40 са къщите в общината, които са пострадали при обилните валежи. Пътят между Пещер и Батак остава затворен, защото все още е опасен. Огнище на антракс е потвърдено в животновъдно стопанство с 205 крави в ловешкото село Стефаново. Трима души са заразени след контакт с месото на болно животно. Властите уверяват, че няма опасност за населението, а месото не е достигнало до търговската мрежа. Антраксът е остра заразна болест при животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Слушаме сега какво обясни тази сутрин пред BTV областният управител на Ловеч Пламен Христов.
4: Да уточним, че семейството не е яло от това месо. Заразено е заради контакта му с месото на кравата. Това, което е важно да се отбележи, че още от понеделник съвместно с областната дирекция на МВР, с Агенцията по безопасност на храните и с регионалната здравна инспекция предприехме мерки, които са необходими в такава ситуация. Хората в селото могат да бъдат спокойни, че заразата не се предава от човек на човек, само при допир с месото. Месото също е под възбрана, то ще бъде унищожено, но няма опасност за населението.
0: Рок. Зирок. Григор Димитров до вечера ще играе в финалния трети кръг на квалификациите за откритото първенство на Съединените щати. Поставеният под номер 25 в схемата на пресявките българин се изправя срещу деветия Ото Виртанен от Финландия. С трети пореден път полуфиналистът в турнира от големия шлем през 2019 Димитров ще играе на Стадиум 17 в Ню Йорк, където записа двете си победи до момента. Двобоят отново е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време. До момента 35-годишният Димитров и 10 години по-младият Виртанен не са се срещали. А у нас ЦСКА приема Офи Крит в реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Арменците имат трудна задача след тежкото поражение с 0-3 в първия матч на остров Крит. Отборът, воден от Христо Янев, трябва да търси убедителна победа, с която да заличи пасива от 3 гола и да си осигури място в основната фаза на Лига Европа. Загубилият от тази двойка ще продължи участието си в Лига на конференциите поне до нова година. Рок. Зирок. Предупредителен жълт код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за областите Варна, Бургас и Шумен. Днес за страната ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни мрежи гръмтевици ще има в североизточната част от страната след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са в интервала между 30 и 35 градуса в североизточните райони, 27-29 градуса, а в София малко над 30 градуса.
5: Рок. Зи-рок. Рок-будилник. Рок-будилник. От 7 до 10 по Зи-рок. Рок-будилник.

0: the longer that we wait,
1: тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Flipping.
1: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: Rock. Zi Rock. Време за новини. Аз съм Огнян Гунчев. След трагедията в Созопол, при която 7-годишно дете загина, след като беше повлечено от силно мъртво вълнение, спасителите отново призовават да не се подценява силата на вълните и теченията и да се спазват указанията на спасителните екипи. От Плаш Хармани слушаме сега какво обясни тази сутрин пред BTV Стиляна Георгиева, която разговаря с водолази и спасители, които обясниха, че през последните дни има множество случаи на хора, които влизат в морето след края на работното време на постовете или при червен флаг.
1: Морето през тези дни е много опасно. Вчера спасителите казаха, че се е появил така наречения мелтем, мъртво вълнение, но за съжаление, въпреки техните предупреждения, през последните дни има десетки такива инциденти с вадене на хора, на деца след работно време от вълните.
2: Август месец винаги има такива мелтеми, както казахте. Хората какво трябва да правят? Да следят знамето на поста, да спазват всички правила.
3: Вчера морето беше изключително опасно, днеска също е опасно. Вълни, които правят много лоши течения, наистина съветвам да не се влиза във водата.
0: Само от началото на това лято на плаж Хармани са спасени 46 души, от отдаване 12 от случаите са били извън работното време на спасителите. Тази сутрин от полицията съобщиха, че вчера и 44-годишен мъж от Созопол се удавил в морето край Стария град. Важното напомняне отново е, че през август появата на мъртвото вълнение е обичайна за Черноморието, затова спасителите призовават туристите да се съобразяват с флаговата сигнализация и да влизат във водата само на охраняеми плажове. Продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие. Десетки доброволци, пожарникари, военни и горски служители днес ще се включат в разчистването на щетите и в помощ на пострадалите семейства. 32 къщи бяха засегнати от водното бедствие. Вече са възстановени водоподаването и електрозахранването. Служители на Агенцията за социално подпомагане също продължават с огледи и изчисляването на щетите след наводнението. Продължава и описването на щети в Батак. Над 40 са къщите в общината, които са пострадали при обилните валежи. Пътят между Пещер и Батак остава затворен, защото все още е опасен. Огнище на антракс е потвърдено в животновъдно стопанство с 205 крави в ловешкото село Стефаново. Трима души са заразени след контакт с месото на болно животно. Властите уверяват, че няма опасност за населението, а месото не е достигнало до търговската мрежа. Антраксът е остра заразна болест при животните и човека. Общо 21 души са определени като контактни. Слушаме сега какво обясни тази сутрин пред BTV областният управител на Ловеч Пламен Христов.
4: Да уточним, че семейството не е яло от това месо. Заразено е заради контакта му с месото на кравата. Това, което е важно да се отбележи, че още от понеделник съвместно с областната дирекция на МВР, с Агенцията по безопасност на храните и с регионалната здравна инспекция предприяхме мерки, които са необходими в такава ситуация. Хората в селото могат да бъдат спокойни, че заразата не се предава от човек на човек, само при допир с месото. Месото също е под възбрана, то ще бъде унищожено, но няма опасност за населението.
0: Рок. Зирок. Григор Димитров до вечера ще играе в финалния трети кръг на квалификациите за откритото първенство на Съединените щати. Поставеният под номер 25 в схемата на пресявките българин се изправя срещу деветия Ото Виртанен от Финландия. За трети пореден път полуфиналистът в турнира от големия шлем през 2019 Димитров ще играе на стадион 17 в Нью-Йорк, където записа двете си победи до момента. Двобоят отново е втори в програмата, която започва в 18 часа българско време. До момента 35-годишният Димитров и 10 години по-младият Виртанен не са се срещали. А у нас ЦСКА приема Офи Крит в реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Добот е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Арменците имат трудна задача след тежкото поражение с 0-3 в първия матч на остров Крит. Отборът, воден от Христо Янев, трябва да търси убедителна победа, с която да заличи пасива от 3 гола и да си осигури място в основната фаза на Лига Европа. Загубилият от тази двойка ще продължи участието си в Лига на конференциите поне до нова година. Рок. Зирок. Предупредителен жълт код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за областите Варна, Бургас и Шумен. Днес за страната ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са в интервала между 30 и 35 градуса в североизточните райони, 27-29 градуса, а в София малко над 30 градуса.
5: Рок. Зир.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Bank. Are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Ripson.
4: I want to get out of this car.
5: I know we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
7: You said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

Зірок.

0: Козирог. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Поглеждаме към новините от последния час. Днес ще обсъдим възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на пострадалите от наводненията. Това обяви тази сутрин премиерът Румен Радев преди началото на редовното заседание на Министерския съвет. Премиерът призова народните представители към усилена работа с началото на новия политически сезон, наред с правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, чакани бюджет 2027, както и редица реформи, заявени в нашата програма, посочи Радев. Той увери още, че бюджета за следващата година ще бъде прият на време и коментира още редица теми, сред тях, че най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието. А в дневния ред на правителственото заседание са 41 точки, сред тях план сметката за президентските избори. Първият тур на квота за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а ако има балотаж, ще отидем до урните още веднъж седмица по-късно. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които бяха приети на първо четене от Народното събрание. Единствено от Възраждане се обявиха против. Промените целят прилагане на европейска директива. Предвижда се с подаването на декларации за корпоративно управление публичните дружества да предоставят информация за броя на жените и мъжете в състава на своите управителни органи, а Комисията за финансов надзор ще публикува на сайта си списък с компаниите, които отговарят на заложената в закона цел. Изпълнителният директор на Булгаргаз Георги Татарски предложи поскъпване на природния газ през септември с 5,5% спрямо август. Това стана по време на открито заседание на КЕВР тази сутрин, на което беше обсъден докладът относно заявлението на обществения доставчик за утвърждаване на цената за следващия месец. Той обясни, че през последните дни в Булгаргаз са постъпили писма от топлофикационните дружества, с които те се отказват от заявените искания за намаляване на количествата на природния газ. Освен това, намалява делът на азерския газ в общия микс, а той е с най-ниската цена, обясни Татарски. Председателят на КЕВР Пламен Маденовски насрочи за 31 август закрито заседание на регулатора, на което комисията окончателно ще се произнесе с решение за цената на природния газ през септември. Рок. Зирок. Якоб Меншик и Каролина Мукова спечелиха турнира при смесените двойки на откритото първенство на щатите по тенис, завършвайки силното си представяне в Нью-Йорк с трофей. Чешкият дует победи Флавио Коболи от Италия и Белинда Бенчиш от Швейцария с 6-3, 1-6 и 10 на 6 точки в оспорван финал, продължил 72 минути на стадион Артър Аш. У нас ЦСКА приема Офи Крит в реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Двубоят е тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски. Армейците имат трудна задача след тежкото поражение с 0 на 3 в първия матч на остров Крит. Отборът, воден от Христо Янев, трябва да търси убедителна победа, с която да заличи пасива от 3 гола и да си осигури място в основната фаза на Лига Европа. Загубилият от тази двойка ще продължи участието си в Лига на конференциите поне до нова година.
1: Рок. Зирок.
0: Предупредителен жълт код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за областите Варна, Бургас и Шумен. Днес за страната ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни мрежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са в интервала между 30 и 35 градуса в североизточните райони, 27-29 градуса, а в София малко над 30 градуса.
1: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След езика идва още по-тясната граница – произношението. Една група може да избере английски, за да бъде по-разбираема международно, но това не означава, че мястото, от което идва, изчезва. То често остава в гласа. Акцентът е следа от произход, която понякога индустрията се опитва да изглади, а понякога публиката запомня именно като характер. Поп и рок индустрията дълго време съществува представата, че международният вокал трябва да звучи достатъчно неутрално. Акцентът може да се възприема като пречка, като нещо, което напомня, че изпълнителят не принадлежи напълно към историческия център на жанра. Но рокът често печели именно от такива несъвършени принадлежности. Един глас може да стане по-разпознаваем, защото не е изчистен до общ стандарт. Бон Скот и Брайан Джонсън носят различен тип англоязична грубост и говорна енергия. При AC/DC произношението не е академично изгладено, а физическо и почти улично. Думите се удрят, режат, изкривяват и се превръщат в част от рифа. Това не отслабва песните, даже ги прави по-телесни. Вокалът не звучи като универсален английски, а като конкретен човек, конкретна сцена и конкретен жест. При Клаус Майне акцентът работи по друг начин. В Scorpions английският е път към международна публика, но гласът не изчезва в безлична неутралност. Има специфична мекота, ясна дикция и особен начин, по който фразата се подрежда. Това става част от разпознаваемостта на групата. Същото важи и за Тил Линдеман, макар че при него въпросът е по-силен на немски. Произношението, твърдите съгласни и тежката артикулация не са просто езикова особеност, а център на вокалната власт. При балкански и източноевропейски вокали, които пеят на английски, често се чува друго напрежение. От една страна стои желанието за международен рок език, от друга остава местната говорна памет. Гласните може да бъдат по-отворени или по-твърди, съгласните по-ясно отсечени, а фразата по-малко англо-американска в движението си. Това понякога се приема като недостатък. Но ако песента има характер, именно този остатък от място може да я направи по-своя. Важно е за акцента да не се говори подигравателно. Той не е смешна грешка, а част от начина, по който тялото произнася музика. Разбира се, има случаи, в които неясното произношение пречи на песента. Но има и случаи, в които прекаленото изглаждане отнема индивидуалността. Когато всичко се приближи до един международен стандарт, гласът може да стане по-достъпен, но и по-малко запомнящ се. Затова акцентът е повече от фонетична подробност. Той носи място, история, говорна среда и отношение към думата. В рок-музиката, където личността на гласа е толкова важна, пълната неутралност не винаги е предимство. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок. Ето и част от водещите новини до този момент на днешния 27 август. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Днес ще обсъдим възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на пострадалите от наводненията. Това обяви тази сутрин премиерът Роман Радев преди началото на редовното заседание на кабинета. Припомня, че продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие. Десетки доброволци, пожарникари, военни, горски служители и днес се включват в разчистването на щетите и в помощ на пострадалите семейства. Продължава и описването на щети в Батак. Пътят между Пещер и Батак остава затворен, защото все още е опасен. Поглеждам отново и към заседанието на кабинета Радев. Премиерът призова народните представители към усилена работа с началото на новия политически сезон. Наред с правосъдната реформа и оптимизацията на администрацията, чакани бюджет 2027, както и редица реформи, заявени в нашата програма, посочи Радев. Той увери още, че бюджетът за следващата година ще бъде прият на време и коментира още редица теми, сред тях, че най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието, като подчерта, че въпреки значително нарасналото финансиране, качеството на образование не се подобрява, а напротив, по думите на премиера, моделът парите следват ученика изчерпан. Вече няма недосегаеми. Акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в квартал Дръгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закона, каза още министър-председателят. Като в дневния ред на правителственото заседание са 41 точки, сред тях план сметката за президентските избори. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да са вземани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които бяха приети на първо четене днес от Народното събрание. Единствено от Възраждане се обявиха против. Промените целят прилагане на европейска директива. Булгаргаз предложи по-голямо поскъпване на газа за септември с 5,5% спрямо август. В първоначалното предложение операторът залагаше 5% ръст на цената. Директорът Георги Татарски обясни на заседанието на енергийния регулатор, че увеличената цена се дължи на по-голямо количество поискано от топофикациите в страната. Те са посочили, че очакват по-ниски температури през септември и някои от тях очакват пускане на нови мощности. Окончателната цена за септември ще бъде обявена на 31 август. Повишение на нивото на река Дунав почти целият български участък са отчетени за последните 24 часа. Това показва данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при водомерен пост Лом с 7 см. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали или в извън корабоплавателния път. Остават в сила всички ограничения. Към пътуващите възстановено е движението в тунел Витиня по автомагистрала Хемус в посока София, съобщиха от АПИ. По-рано днес заради аварирал тир, на който му се откачил ремаркето, движението се осъществяваше в изпреварващата лента. Няма пострадали, информираха от МВР. Рок. Зирок. Нощи АЕК победи Левски с 4-0 в реванш от плейофите на Шампионската лига и ще играе в груповата фаза. Така българският първенец ще играе пък в групите на Лига Европа поне до януари 2027 година, като жребият за турнира е утре от 14 часа българско време. Това бе и първа загуба за сините в Европа през настоящата кампания. За гръцкия шампион унгарският Арам Барга вкара 2 гола, Лука Йович откри резултата, а след почивката точен от Успа бе и румънецът Разван Марин. Треньорът на Левски Хулио Валаскес признава превъзходството на АЕК след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. А Левски е с най-ниския коефициент до момента от всички, които са се класирали за груповата фаза на Лига Европа, като жребият ще бъде утре в централата на УЕФА в Нион. Сините ще бъдат в последната четвърта урна. Това може да се промени само при някои големи изненади днес и ако ЦСКА успее да отстрани Офи Крит, след като изостава с 0 на 3 след първия добой. Според правилата на жребия, Левски ще изтегли по два съперника от всяка урна, като срещу един ще играе домакинство, на другия трябва да гостува. Сините ще бъдат разминати с ЦСКА в групите, ако другият столичен гранд също заслужи участие в групите на този турнир тази вечер. Левски не може да играе и с повече от два съперника от една страна в тази фаза на турнира. Ясни са и почти всички отбори. В първа урна с най-висок коефициент турнира е германският Байер Леверкузен, а другите в потока на най-силните отбори до момента са италианските Ювентус и Милан, френските Лион и Марсилия, нидерландския АЗ Алкмар, гръцкият Олимпиакос и испанският Реал Сосиедад. Стартът на мачовете от групите на Лига Европа е на 16 септември.
1: Рок. Зирок.
0: Предупредителен жълт код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за областите Варна, Бургас и Шумен. Днес за страната ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са в интервала между 30 и 35 градуса в североизточните райони, 27-29 градуса, а в София малко над 30 градуса.
1: Рок. Зи-рок.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios. Рок. Зи Рок.

0: know, I pushed on the window, it pushed back.
1: No, no, no.
2: Rock. Z-Rock.

0: Зирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Народното събрание одобри на първо четене важни промени в закона за висшето образование. Законопроектът премина през залата с 134 гласа за, нито един против и 23-ма въздържали се, като новите правила носят сериозни промени в студентските такси и стипендиите. Минималният дял от държавната издръжка, който влиза в цената на платеното обучение, се намалява от 60 на 50 на 100. Заместник министърът на образованието Сеня Терзиева обясни, че се въвежда и важна защита за младежите, според която таксите в платената форма няма да могат да се увеличават с повече от 20 на 100 спрямо сумата от първата година за целия период на следването. Законопроектът регламентира също, че стипендии от държавния бюджет ще се дават на студентите в редовна форма на обучение, които учат на места, субсидирани от държавата. Вносителите посочват, че това решение зависи изцяло от начина, по който държавата разпределя публичното си финансиране. Освен това, академичните съвети вече ще могат сами да определят таксите за кандидатстване, без да се налага те да бъдат утвърждавани от Министерския съвет. По-малко два месеца до президентските избори властта прие разходите за организирането им, така вотът в евентуално два тура за седмия български президент на 25 октомври ще струват близо 117 милиона евро, потвърдиха запитиви от Министерски съвет и Министерството на финансите. По Конституция Народното събрание определя датата за провеждане на изборите за президент и вице-президент. Вотът трябва да се проведе не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата на действащия държавен глава. След трагедията в Созопол, при която 7-годишно дете загина, след като беше повлечено от силно мъртво вълнение, спасителите отново призовават да не се подценява силата на вълните и теченията и да се спазват указанията на спасителните екипи. От Плаш Хармани слушаме сега какво обясни тази сутрин пред BTV Стиляна Георгиева, която разговаря с водолази и спасители, които обясниха, че през последните дни има множество случаи на хора, които влизат в морето след края на работното време на постовете или при червен флаг.
1: Морето през тези дни е много опасно. Вчера спасителите казаха, че се е появил така наречения мелтем, мъртво вълнение, но за съжаление, въпреки техните предупреждения, през последните дни има десетки такива инциденти с вадене на хора, на деца след работно време от вълните.
2: Август месец винаги има такива мелтеми, както казахте. Хората какво трябва да правят? Да следят знамето на поста, да спазват всички правила.
3: Вчера морето беше изключително опасно, днеска също е опасно. Вълни, които правят много лоши течения, наистина съветвам да не се влиза във водата.
0: Само от началото на това лято на плаж Хармани са спасени 46 души, от отдаване 12 от случаите са били извън работното време на спасителите. Тази сутрин от полицията съобщиха, че вчера и 44-годишен мъж от Созопол се удавил в морето край Стария град. Важното напомняне отново е, че през август появата на мъртвото вълнение е обичайна за Черноморието, затова спасителите призовават туристите да се съобразяват с флаговата сигнализация и да влизат във водата само на охраняеми плажове. Рок. Зирок. С нощи АЕК победи Левски с 4 на 0 в реванш от плейофите на Шампионската лига и ще играе в груповата фаза. Така българският първенец ще играе пък в групите на Лига Европа поне до януари 2027 година, като жребият за турнира е утре от 14 часа българско време. Това бе и първа загуба за сините в Европа през настоящата кампания. За гръцкия шампион унгарският Арам Варга вкара 2 гола, Лука Йович откри резултата, а след почивката точен от Успа бе и румънецът Разван Марин. Треньорът на Левски Хулио Валаскес призна превъзходството на АЕК след тежката загуба, но подчерта, че остава горд от своите футболисти и от класирането на сините за Лига Европа. А Левски е с най-низкия коефициент до момента от всички, които са се класирали за груповата фаза на Лига Европа, като жребият ще бъде утре в централата на УЕФА в Нион. Сините ще бъдат в последната четвърта урна. Това може да се промени само при някои големи изненади днес и ако ЦСКА успее да отстрани Офи Крит, след като изостава с 0 на 3 след първия добой. Според правилата на жребия, Левски ще изтегли по два съперника от всяка урна, като срещу един ще играе домакинство, на другия трябва да гостува. Сините ще бъдат разминати с ЦСКА в групите, ако другият столичен гранд също заслужи участие в групите на този турнир тази вечер. Левски не може да играе и с повече от два съперника от една страна в тази фаза на турнира. Ясни са и почти всички отбори. В първа урна с най-висок коефициент турнира е германският Байер Леверкузен, а другите в потока на най-силните отбори до момента са италианските Ювентус и Милан, френските Лион и Марсилия, нидерландския АЗ Алкмар, гръцкият Олимпиакос и испанският Реал Сосиедад. Стартът на мачовете от групите на Лига Европа е на 16 септември.
4: Рок. Зирок.
0: Предупредителен жълт код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за областите Варна, Бургас и Шумен. Днес за страната ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са в интервала между 30 и 35 градуса в североизточните райони, 27-29 градуса, а в София малко над 30 градуса.
4: Рок. Зирок.

doesn't matter if it's a large town or a small town.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът исторически е свързан с английския език. И това не е случайно. Британската и американската сцена дават голяма част от ранния международен речник на жанра. Затова английският започва да звучи почти естествено в рок-контекст, дори когато групите не са от англоязичен свят. Той не е само средство за по-широк пазар, а е част от историческата форма на рока. Но това не означава, че рокът трябва да бъде на английски. Другите езици не са отклонени от нормата. Те променят самата музика. Всеки език носи различен ритъм, различна дължина на думите и различна мелодика на фразата. Когато рок-песента може да мине през друг език, тя не сменя само текста. Сменя начина, по който вокалът влиза в рифа, как се изгражда припевът и как слушателят възприема характера на гласа. Рамштайн са ясен пример за това. Немският език при тях не е просто знак за национална идентичност. Той е звуков материал. Ако същите песни бяха изпяни на английски език, те може би щяха да бъдат по-достъпни за част от международната публика, но щяха да загубят част от физическата си форма. Езикът тук не стои върху музиката, а участва в машината. При българския рок въпросът е друг. Българският език носи собствена фраза, своя драматичност и често по-различна връзка между мелодия и текст. Той може да направи песента по-близка за местната публика, защото думите не са превод на рок-жест, а част от живия език на слушателя. Но същевременно ограничава международния достъп. Човек извън езика може да чуе тембъра, енергията и мелодията, но не винаги влиза в смисъла. Така езикът едновременно отваря идентичност и поставя граница. Балканският рок показва това още по-ясно. Там езикът често носи фолклорна памет, дори без пряк цитат. Начинът, по който се произнася фразата, как се извива гласът, как сричките падат върху ритъма, може да промени цялото усещане за песен. При скандинавските групи често виждаме обратната стратегия – пеене на английски, за да се отвори международна сцена. Това може да даде достъп, но понякога поставя въпроса какво от местната интонация остава и какво се изглажда. Тук няма правилен избор. Английският може да направи рок-музиката по-преносима, а местният език може да я направи по-дълбоко вкоренена. Понякога групата избира международна комуникация, а друг път избира плътност на собствената среда. Понякога успява да направи и двете, защото силният звук може да премине граници, дори когато думите не са напълно разбираеми. Затова езикът в рока не е само носител на текст. Той е част от самия звук. Участва в ритъма, в атаката, в дикцията, в образа на гласа и в начина, по който песента стои пред света. Езикът може да бъде врата, но може да бъде и стена. Може да направи музиката по-достъпна, но може и да я направи по-своя. Именно в това напрежение се вижда колко дълбоко географията влиза в рок-песента.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Rock. Zi Rock. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Водоснабдяването в 4 села в община Струмяни е възстановено рано тази сутрин, съобщиха от ВИК Благоевград. Важно уточнение, че водоснабдяването все още не е напълно нормализирано, а заради влошеното качество на водата се препоръчва тя да не се използва за пиене и приготвяне на храна до получаване на резултатите от необходимите изследвания, посочват от ВИК дружеството. В същото време правителството днес обсъжда възможностите за отпускане на допълнителна финансова помощ на пострадалите от наводненията. Това обяви тази сутрин премиерът Румен Радев преди началото на редовното заседание на Министерски съвет, като премиерът коментира още редица теми, сред тях, че най-важната инвестиция по думите в бъдещето на България е образованието, като подчерта, че въпреки значително нарасналото финансиране, качеството в образованието не се подобрява, а напротив, по думите на премиера, моделът парите следват ученика е изчерпан.
1: Има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Обсъдихме, можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някакси до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
0: 660 евро минимална заплата до година е заложена в прогнозата на Министерството на финансите. В указанията за подготовка на бюджета, публикувани на сайта на ведомството, е разписан и прогнозен размер на най-ниското възнаграждение за 2028 – 680 евро, а за 2029 година – 710 евро. Преди дни синдикати, работодатели и правителство договориха механизъм за определяне на минималната заплата. За да влезе в сила, трябва да бъдат приети промени в Кодекса на труда. Има българин сред издирваните след огромното свлачище и наводнение в Непал. Според официалната информация, публикувана от Националния туристически борд на Непал, сред изчезналите и един български гражданин, Министерството на външните работи чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезнан български гражданин вследствие на наводненията в Тибет и Непал, съобщиха за БНТ от външното министерство. Посолствата ни в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията. Общият брой на издирваните след бедствието е над 1300 души, сред тях стотици чуждестранни граждани. До момента официално потвърдените жертви са поне 270. Повече подробности за мащабната трагедия на границата между Непал и автономния район Тибет в Китай слушаме сега.
2: За минути бедствието заличава селища, отнася мостове, граничен пункт и много човешки животи. Спасителните екипи на непалската армия търсят оцелелите буквално под калта, но работата им е затруднена в труднодостъпния регион. Драматични кадри показват първия удар на вълната, носеща лед, скални отломки и кал. Отнесен е основният граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за бедствието все още се проучва, но според първите анализи и сателитни снимки се допуска, че заради земетресение се откъсва част от ледник. В продължение на километър той повлича скална маса към долината на река, блокира коритото й и така се образува последвалата вълна.
0: Рок. Зи Рок. Днес Никола Цоло стартира и завърши успешно своя първи тест с болид от Формула 1. Българинът изпълни главната си цел да навърти 300 км на пистата Имола в Италия или направи 62 обиколки. Цолов излезе на трасето с болид на Racing Bulls от миналата година. Около 13 часа наше време то успя да завърши успешно сесията си. Така Цолов направи важна крачка към получаването на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки в Формула 1. Григор Димитров достигна до третия кръг на квалификациите на откритото първенство на щатите по тенис по категоричен начин. Тази вечер му предстои решителният сблъсък за влизане в основната схема в Нью-Йорк. Димитров ще играе срещу 25 годишния финландец Ото Виртанен, номер 108 в световната ранглиста. Мачът е втори от сесията на корт номер 18 и се очаква да започне след 19:30 българско време, като срещата може да проследите пряко по BTV Action.
3: Рок. Зи Рок.
0: Предупредителен жълт код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за областите Варна, Бургас и Шумен. Днес за страната ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни мрежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад, слаб до умерен в крайните източни райони от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури ще са в интервала между 30 и 35 градуса в североизточните райони, 27-29 градуса, а в София малко над 30 градуса. Rock.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: The longer that we wait,
2: от тази височина,
6: the weaker we get.
7: Deep breath.
2: Единственият път е надолу.
7: Within.
2: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
8: Рок. Зи Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Днес започва 42-те празници на изкуствата Аполония в Созопол, които ще продължат до 6 септември. Тази година фестивалът ще предложи над 70 събития, литературни вечери, поредица от концерти, театрални спектакли, кинопрожекции и изложби. Броени часове остават до началото, а на място в Созопол е водещата на новините на Радио Енджой и Зирок Криста Яниска, която се срещна днес с Маргарита Димитрова, изпълнителен директор на фондация Аполония. Какво е посланието на тази годишното издание? Нека чуем повече сега.
1: Посланието е такова, каквото надявам се да стигне до публиката, че българското изкуство е на толкова високо ниво, то е световно изкуство, и ние наистина събираме тук в Созопол точно такива музиканти, артисти, писатели, художници и се стремим винаги да бъдем на висота, такава каквато Аполония е била. И макар че наистина тази година е тежка за всички, и за нас, и за публиката, се надявам, че залите ще бъдат отново пълни, така както винаги са били.
2: Културата да ни събира.
1: Не само че ни събира, ние не можем да живеем без нея. Ние сме свикнали с нея и за нас това са водещите неща, и заради това винаги тук в Созопол стават наистина страхотни постановки, страхотни концерти, изумително добри автори има в литературата, а за изложбите, които тази година ще представим, това е наистина една съкровищница. Казанлъжката галерия гостува днеска с своята колекция, такава каквато никога не сме виждали, и за наша голяма радост картината Ахинора на Иван Милев също ще бъде в Созопол.
0: И така, официалното откриване на празниците на изкуствата Аполония ще бъде от 20:30 тази вечер в амфитеатър Аполония с концерта Кръстопът на култури на Нина Николина и ансамбъл Тракия. А в дните до 6 септември сред музикалните изпълнители, които ще зарадват публиката, са...
1: До 6 септември на амфитеатъра ще можете да чуете и Д2, и БТР, и Фундация. Така че това са все имена, които в момента са много-много актуални. Разбира се, ще можете да чуете и Камелия Тодорова, и Влади Ампов графа.
0: Сега продължаваме с още музикални предложения и се насочваме към Стара Загора, където след броени часове Миро ще изнесе концерт, част от турнето му Миротворци. Концертът ще бъде в Летния театър в парка Язмото. Турнето Миротворци започна от Пловдив на 6 август и вече премина през Варна, Бургас и Добрич. Тази вечер музиката му се пренася с концерта в Стара Загора, като началото е 21 часа. В интервю за BTV Radio Group Миро разказа подробности за новата му песен «Твоето секси аз», като обясни, че в турнето е подготвил специална програма, която събира нова музика от предстоящия албум Миротворци и най-големите му хитове. В лятното настроение, освен да слушаме хубава музика, ето какво послание отправи още Миро.
3: Вземете време да бъдете със себе си. Дайте почивка на тази душа. Повярвайте ми, като човек, който го е преживявал на няколко пъти, отричането от почивка всъщност не означава, че си работохолик, означава други неща. Почивката е част от работата. Това трябва някой да ни го повтаря непрекъснато. Да почиваш добре означава, че ще работиш добре. Затова вместо да се чувствате виновни, че излизате в почивка, като например мен, защото аз се чувствам виновен, когато изляза в почивка, но се уча все повече да не съм. Когато отидете на почивка, запомнете, това ще ви даде нови сили, за да започнете работа още по-здраво и да сте по-чудесни за себе си и за обществото.
0: И така, турнето Миротворци ще продължи в Плевен на 4 септември, а финалният концерт ще бъде на 22 октомври в зал 1 на Националния дворец на културата в столицата.
4: Рок. Зирок.
0: Отборите на Левски и ЦСКА ще си оспорват първия трофей през новия сезон в първите дни на следващия месец. Двата отбора ще се срещнат на 9 септември в матча за Суперкупата на България. Това стана ясно, след като действащите шампиони в първа лига приключиха участието си в плейофите на Шампионската лига, и така вече ясна датата, в която ще играят с актуалния носител на купата на страната. Българската професионална футболна лига предварително беше определила няколко възможни дати за срещата, като изборът зависеше от това в кой турнир ще участват двата отбора. Сините обаче отпаднаха от турнир на богатите и продължават във втория по сила такъв Лига Европа. От страна червените също играят плейофи във въпросната надпревара, като тази вечер ще приемат Офи Крит на реванша и изоставане с 0 на 3 в първия матч. Ако не успеят да прескочат плейофите на Лига Европа, армейците имат гарантирано място в основната фаза на Лига на конференциите. Независимо от това, в кой турнир ще участва тимът от Борисовата градина, европейската му програма няма да попречи на провеждането на срещата за Суперкупата.
4: Рок. Зирок.
0: Предупредителен жълт код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за областите Варна, Бургас и Шумен. Днес за страната ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са в интервала между 30 и 35 градуса в североизточните райони 27-29 градуса, а в София малко над 30 градуса.
4: Рок. Зирок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Рокът е международен език. Той тръгва от конкретни места, но много бързо започва да се движи през граници, радио и сцени, които не принадлежат само на една държава. Затова въпросът дали рокът може да бъде национален е труден. Ако го разберем твърде буквално, рискуваме да сведем музиката до знаци. Фолклорен мотив, език, знаме, костюм, местна тема. Но рокът рядко става местен само като сложи националната украса върху готова форма. По-важно е как средата променя самото мислене на музиката. Британският рок носи традиция, групова култура, студийна изобретателност и отношение към наследство. Американският рок носи блуз, кънтри, госпел и огромно пространство. Германската тежест често мисли звука като конструкция, ред и маса. Скандинавската студенина дава усещане за дистанция, мрак, чистота и простор. Австралийската директност показва как малко елементи могат да станат световни, когато са изпълнени с абсолютна убеденост. Това не са фиксирани национални характери. Не става дума, че една нация по природа звучи по определен начин. Такива обяснения са удобни, но опасни. Музиката не идва от кръв или от паспорт. Тя идва от сцени, достъп до техника, местни публики и начини на слушане. Затова географията в рока не трябва да се мисли като съдба, а като среда. Източна Европа показва това много ясно. Там рокът често е белязан от недостиг. Труден достъп до техника, плочи, студия, сцени и информация. Това не прави музиката автоматично по-истинска. Самото усилие да прозвучи може да стане част от значението й. Балканският рок добавя линията на фолклорната памет. Тя е най-силна не когато се появи като цитат или украшение, а когато промени интонацията, драматичността, езиковата фраза и начина, по който песента диша. После идва градът. Ливърпул, Лондон, Бирмингам, Детройт, Лос-Анджелис, Сиатъл, Берлин. Градът не създава музика сам, но събира публика, конкуренция и нощен живот в достатъчна плътност, за да може звукът да стане движение. Сцената се появява, когато групите и слушателите започнат да се разпознават взаимно. Тогава мястото вече не е просто фон. Езикът и акцентът са още по-интимна география. Английският език е център на рок-израза, но другите езици променят ритъма, атаката, дикцията и начина, по който вокалът стои в песента. Акцентът също може да бъде граница, но и подпис. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва. Затова рокът може да бъде национален, но не в тесния смисъл на затворена местна собственост. Той става местен, когато определена среда естествено промени неговата фраза, звук, жест и памет. Не когато върху него се постави национален знак, а когато мястото започне да се чува отвътре. Рокът е световен език, но не се произнася еднакво навсякъде. Всяко място го променя чрез своите сцени, градове, гласове и спомени. Затова географията не затваря рока. Тя му дава различни начини да бъде разпознат.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: Рок. Зирок.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. В началото на парламентарния сезон кабинета с заявка за бързи решения, ясни приоритети. В началото на днешното заседание министър-председателят Румен Радев очерта най-спешните задачи на управлението.
2: Аз искам да призова депутатите да се настроят към усилна работа. Наред са правосъдната реформа и оптимизацията на администрация. Вече няма недосегаеми и акцията на службите и на МВР в мафиотското свърталище в Драгалевци показва, че това е само началото на процеса на утвърждаване на закон.
1: Той увери още, че бюджетът за следващата година ще бъде прият на време и коментира още редица теми, сред тях, че най-важната инвестиция в бъдещето на България е образованието. Той подчерта, че въпреки значителното увеличение на финансирането за образованието през годините, качеството му не се подобрява и коментира, че приоритетно в следващите месеци ще се мисли нужна ли е реформа в сектор образование.
2: Има и нещо не по-малко важно от придобиването на знания. А това е възпитанието, от което училището абдикира през годините. Обсъдихме, можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъдат не количеството ученици, не тяхното избутване някак си до 12-ти клас, а в чийто център да бъде качеството и изграждането на личности.
1: На този фон само студентите, които са в редовна форма на обучение в държавна поръчка, ще получават стипендии от централния бюджет. Минималният размер на таксите за платено обучение в държавните висши училища се намалява на 50% от средствата за издръжка на обучение. За целия срок на обучение студентската такса няма да може да нараства с повече от 20% спрямо размера, определен през първата година. Поправките в закона за висшето образование минаха на първо четене в парламента почти единодушно. Предложения преди второто четене ще се събират в съкратен срок от 3 дни. От парламентарната група на Продължаваме промяната внесоха законопроект, който ако бъде гласуван и прият, ще разреши на таксиметровите шофьори в страната да използват бус лентите за придвижване, но само когато в тях има пътници. Законопроектът предвижда всяка община сама да реши кои бус ленти и при какви условия могат да бъдат отворени за движението на такситата, но се премахва забраната в закона, която в момента забранява такситата с пътници да се движат бус лентите в страната, обясни на брифинг лидерът на ПП Асен Василев. По думите му, тази промяна може да звучи дребна и незначителна на фона на всичко останало в държавата, но подчерта, че това малко нещо би могло да направи живота по-добър и за пътниците, и за таксиметровите шофьори. Булгаргаз предложи по-голямо поскъпване на газа за септември с 5,5% спрямо август. В първоначалното предложение операторът залагаше 5% ръст на цената. Окончателната цена за септември ще бъде обявена на 31 август. Водоснабдяването в 4 села в община Струмяни е възстановено рано тази сутрин, съобщиха от ВИК Благоевград. Важно уточнение, че водоснабдяването все още не е напълно нормализирано, а заради влошеното качество на водата се препоръчва тя да не се използва за пиене и приготвяне на храна. До получаване на резултатите от необходимите изследвания посочват от ВИК дружеството. Нещо обсъдим възможностите за отпускане и на допълнителна финансова помощ на пострадалите от наводненията, обяви по-рано премиерът Румен Радев. Припомня, че продължава възстановяването на община Струмяни след водното бедствие, продължава и описването на щетите в Батак и Пещера. България получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки. Междувременно военен самолет кацна днес на летище Бургас, което предизвика множество въпроси и коментари в социалните мрежи. Летището уточниха, че няма повод за притеснение и става дума за рутинно техническо кацане за зареждане с гориво. И към водещата международна тема, в усъвременения списък на Непалския съвет за туризъм вече няма изчезнали българи. Сред хората изчезнали след наводнението в Непал има граждани на редица страни, включително България, предаде по-рано Reuters, като се позова на съвета. Според информация, публикувана по-рано на сайта на съвета, един български гражданин остава в неизвестност. Броят на потвърдените жертви в Непал след огромното свачеще и наводнение вече е 359, съобщи междувременно непалската полиция, цитирана от Франс Прес. Така общият брой на загинали в двете страни достигна 362, а над 1300 човека остават в неизвестност.
0: Рок. Зирок.
1: Днес Никола Цолов стартира и завърши успешно своя първи тест с болид от Формула 1. Българинът изпълни главната си цел да навърти 300 км на пистата Имола в Италия или направи 62 обиколки. Цолов излезе на трасето с болид на Racing Bulls от миналата година. Около 13 часа наше време то успя да завърши успешно сесията си. Така Цолов направи важна крачка към получаването на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки в Формула 1. Григор Димитров достигна до третия кръг на квалификациите на откритото първенство на щатите по тенис по категоричен начин. Тази вечер му предстои решителният сблъсък за влизане в основната схема в Нью-Йорк. Димитров ще играе срещу 25-годишния финландец Ото Виртанен, номер 108 в световната ранглиста. Мачът е втори от сесията на корт номер 18 и се очаква да започне след 19:30 българско време, като срещата може да проследите пряко по BTV Action.
0: Рок. Зирок.
1: Предупредителен жълт код за интензивни валежи издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология за областите Варна, Бургас и Шумен. Днес за страната ни очаква предимно слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната след обяд и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен в крайните източни райони от изток-северо-изток. Преобладаващите максимални температури ще са в интервала между 30 и 35 градуса в североизточните райони, 27-29 градуса, а в София малко над 30 градуса.
0: Rock. Z-Rock.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Четвъртък следобед, почти сме стигнали до края на работната седмица. Имаме още един час за музика и малко рок новини. Здравейте, аз съм Сторми, това е Саундчек. Пози и рок!

След Deep Purple, една новина свързана с други рок легенди и Foreigner, не споделиха нова песен, нова, но всъщност на почти половин век. Те извадиха от архивите си песента Trouble, записана още през 1979 година, докато групата е работила по третия си студиен албум Head Games. Записът до сега не е издаван официално и е открит покрай подготовката на новото разширено издание на този албум. Има обаче и нещо ново, записано тази година. Към оригиналните партии е добавено чисто ново китарно соло от Питър Фрамптън, дългогодишният приятел на Мик Джонс. Трабъл ще бъде част от супер делукс изданието на Head Games, заедно с още неиздавани записи, ранни версии и альтернативни миксове. В колекцията влиза и цял концерт от турнето през 1979 година, който до сега също не е издаван. А новото издание на Head Games очакваме на 30 октомври. Сега, ако ви е много любопитно да чуете как звучи тази песен, каня ви на сайта на Zirok, zirok.bg, за да прочетете повече и да чуете песента.

И сега нещо за феновете на Nightwish, които съм сигурна, че отдавна чакат този анонс. Томас Холопайнен разкри в скорошно интервю за изданието Metal Hammer, че вече има написани 6 нови песни за следващ албум на Nightwish. Изглежда не му липсва вдъхновение. Той споделя: чувствам се по-вдъхновен от всякога. Доказателството е, че вече имам 6 готови песни за Nightwish. По думите му, работата по новия материал върви с голям ентусиазъм и всеки път, когато седне пред клавирите, няма търпение останалите да чуят написаното. Предстоящият запис ще бъде 11-ти студиен албум на Nightwish и наследник на Yesterwind, който

Преди да продължим с Синдерела в ефира на Зирок, една новина свързана с Том Кифър. Вокалистът на Синдерела даде информация за състоянието си, след като в края на юли той беше принуден да отмени последните три концерта от самостоятелното си турне с Кифър Бенд заради сериозна травма на гласните струни. Тогава Кифър напълно загуби гласа си, а сега благодари на феновете за всички съобщения и подкрепата през последните седмици. Възстановяването му явно ще отнеме повече време, а лекарите са му назначили продължителна почивка и никакво пеене, докато не бъде прегледан отново. Самият Кифър казва, че приема нещата за ден за ден и е решен да се възстанови. Турнето с Кифър Бенд тази година иначе споделя, че е минал много добре и той специално благодари на публиката за енергията от концертите. Сега, don't know what you got till it's gone.

БТР Позирок. Поводът да ги чуем точно днес е, че тази вечер групата свири в Плевен. Концертът е в Летния театър и е част от националното им турне за 2026, което започна още през юли и вече е към края на летните си дати. След Плевен остават още два концерта на открито на 3 септември в Велико Търново и на 8 септември в Добрич, а големият финал ще бъде по-късно на 27 ноември в зала 1 на НДК.

0: Рок. Зирок.
1: След времено намаление на облачността около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони на страната ще превали дъжд. През деня валежи и гръмотевици ще има в централните и югоизточните части. Вятърът ще умерен в източните райони, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще се понижат в сравнение с днес, но ще останат в широки граници от 23 до 34 градуса, в София около 29. И по Черноморието преди обяд ще има превалявания, главно по южното крайбрежие, с повече слънчеви часове. Ще бъде следобед, ще духа умерен и силен северен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Очакват се валежи в планините, с изключение на масивите от югозападна България. Вятърът ще умерен, а по най-високите части силен от север-северозапад.
0: Рок. Зирок.

0: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: I just booked a room.
2: What?
3: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
0: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys!
1: Not doing anything weird or illegal.
0: И куп лоши, наистина лоши решения.
5: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
0: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: След времено намаление на облачността около и след полунощ на отделни места в източните и централните райони на страната ще превали дъжд. През деня валежи и гръмотевици ще има в централните и югоизточните части. Вятърът ще умерен в източните райони, временно силен от север-северо-исток. Максималните температури ще се понижат в сравнение с днес, но ще останат в широки граници от 23 до 34 градуса, в София около 29. И по Черноморието преди обяд ще има превалявания, главно по южното крайбрежие, с повече слънчеви часове. Ще бъде следобед, ще дух умерен и силен северен вятър. Максималните температури там ще бъдат между 23 и 26 градуса. Очакват се валежи в планините, с изключение на масивите от югозападна България. Вятърът ще умерен, а по най-високите части силен от север-северозапад.
0: Рок. Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breaths.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
4: Hank, are you seeing what I'm seeing?
3: Just answer the question.
1: 3 часа.
4: It's kind of priceless.
1: Една пратка.
3: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
4: What?
1: Един живот.
5: Go, go, go!
1: Alan Ripson.
6: I want to get out of this car.
7: No, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
9: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: Рок. Зи Рок. Зи Рок.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, това е Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Днес говорим за нещо, което всички искат, всички гонят и почти никой не признава, че го обсебва – парите. Те са причина за мечти, за раздели, за албуми, за турнета, понякога и за разпадане на групи. А в следващия един час ще чуете 10 песни, които парите не са просто фон, те са сюжет, иронични, саркастични, философски, понякога и цинични. Да започваме!

Това бяха Мотли Крю с Keep Your Eye on the Money, песен, която не беше сингъл, но феновете на ерата Theater of Pain я знаят много добре. 1985 година, периодът, в който групата започва да сменя кожата си след мрачното Shout at the Devil, Мотли Крю влизат в по-мелодична, по-блуз рок територия. Това е на онзи тип песен, която не звучи като радиохита, като нещо, което трябва да чуеш на живо. И точно такава версия излезе и в 40 годишното юбилейно издание на албума. А сега продължаваме по темата, защото след като държиш очите си върху парите, идва моментът, в който трябва да решиш кое е по-важно, любовта или парите. Следва Сами Хагър.

Lover Money на Сами Хагер, песен от албума Danger Zone от 1980 година. Това е четвъртият му самостоятелен албум и последният за Capitol Records. Интересното е, че именно тази песен прави силно впечатление на легендарния продуцент Джон Кал Лоднер, нещо, което по-късно се оказва важно за следващия етап от кариерата на Хагер. Текстът е ясен и прагматичен, парите не могат да купят всичко, вярно, но това, което не купуват, не ми трябва. Типичният за Сами баланс между амбиция и самоувереност. Албумът включва и участие на музиканти от Journey, а продукцията е дело на Джеф Уортман. Рок от началото на 80-те, когато изборът между любов и пари често се оказва стратегически. Продължаваме напред, защото след прагматизма идва чистият блюз рок инстинкт, следват The Black Keys.

The Black Keys с Money Maker. Песен от албума El Camino от 2011 година. Периодът, в който дуото вече не е просто гаражен блуз проекта световно име. Money Maker не е философия за капитализма. Това е суров минималистичен риф, две китари, барабани и текст, който играе с идеята за парите като магнит. Албумът бележи завой към по-стегнат радиоориентиран звук, без да губи онзи груп чар, който направи групата разпознаваема. Понякога темата за парите идва не с морал, идва и с ритъм. А сега се връщаме към класическия хард рок въпрос и той не е философски. Ето да чуете за какво става въпрос.

парите в рок-музиката рядко звучат като банков отчет. По-често са мръсни, шумни, леко опасни и винаги придружени от китарни рифове. Преди малко чухме AC/DC с What Do You Do For Money Honey, песен от албума Back in Black от 1980 година. Брайан Джонсон влиза в ролята на разказвач, който задава един директен въпрос: какво точно правиш за пари? И го прави без никакви заобикалки, типично за AC/DC, малко провокация, хумор, ритъм и онази тяхна сурова енергия, която превръща всяка тема в рок-химн. Ако при тях парите са повод за закачка и намигване, то в Тексас нещата звучат малко по-различно. В началото на 70-те ZZ Top изчистват своя блуз, буги, почерк, трио, без излишни украшения, но с огромен грув. Техният подход към темата е по-прост и по-човешки. Не става дума за милиони, а за онова, което просто си взел. Заплатата. Петък следобед, джоб пълен с пари и усещането, че уикендът започва точно сега. Следва песен за този момент, когато не си богат, но си свободен. ZZ Top с Just Got Paid.

Зирок Топ 10 продължавам. Сега ще ви върна в 1973 година, когато рок-група може да предизвика дебат в парламента само защото съществува. Алис Купър, по това време вече са най-скандалната банда на планетата, обвиняват ги, че развръщават младеща, че са опасни, че са морална заплаха. Разбира се, това само увеличава продажбите им и точно тогава те издават албум със скромното заглавие Billion Dollar Baby с посланието: вчера никой не ни искаше, днес сме най-голямата сензация. Е, добре, нека го направим още по-абсурдно. Песента е самоирония, поднесена с театралната помпозност и много рок-н-рол на хаунство на Алис Купър. Блясък, пари, скандал и малко намигване към всички, които са ги заклеймявали. Понякога най-добрият начин да реагираш на истерията е просто да я усилиш.

От света на сложните идеи и глобалните процеси към по-ироничния поглед към богатството и славата, преди малко чухме ръж с The Big Money. Интересно е, че зад текста стои барабанистът Нил Пърт, човекът, който често вкарва философия и социални наблюдения в музиката на групата. Тук той не говори просто за пари, а за силата на големите пари, за глобалната економика, за мащаба на търговията през 80-те и за начина, по който финансовите потоци започват да движат света. А сега същата тема, но от съвсем друга гледна точка. Dire Straits превръщат парите в история за рок, звездния живот, славата и зависта към него. Марк Нопфлер написва Money for Nothing, след като чува двама работници да мърморят пред телевизор, че музикантите печелят пари за нищо и живот без усилия. Част от тези реплики директно влизат в текста. В началото чуваме гласа на Sting с емблематичното I Want My MTV. Фраза превърнала се в символ на музикалната телевизия и цялото десетилетие. Така две различни групи, канадските прогресив Титан и Ръж и британските майстори на разказа Dire Straits, показват една и съща тема от две страни. Големите пари като сила и като мит за лесния живот. Ето и е песента, която превърна тази идея в световен хит. Money for Nothing.

И след всички истории за големи сделки и огромни суми, време е да видим какво се случва, когато дори най-голямата група в света започне да губи контрол над собствените си пари. След смъртта на менеджера Брайан Епстайн през 1967 година, The Beatles остават сами да управляват финансите си, нещо, което бързо се превръща в източник на напрежение, лоши решения и сериозни загуби, провалени бизнес начинания, объркани счетоводни отчети и усещането, че печелят милиони, без реално да виждат тези пари. Пол Маккартни излива това разочарование в песента You Never Give Me Your Money. В текста той се оплаква, че вместо истински доходи получава просто хартийки, документи, отчети и обещания на хартия, които показват колко струва, но не и колко има. Дори Джордж Харисън, който преди това критикува високите данъци, признава колко трудно е било за тях реално да получат парите, които печелят. История за слава, богатство и усещането, че всичко това може да се изплъзне между пръстите ти.

След всички тези песни стигаме до една, която казва може би най-честната истина за парите. Money на Pink Floyd не е възхвала за богатство, точно обратното. Това е песента за цената, която плащаме за него, за алчността, неравенството и странното усещане, че колкото повече имаш, толкова повече губиш. Иронията е, че именно тази критика към парите носи на групата огромно богатство. Албумът The Dark Side of the Moon продава десетки милиони копия и се превръща в един от най-слушаните в историята. Музикално песента също е необичайна. Основната част е в нестандартен размер 7-8, който създава леко клатещо се усещане, сякаш балансът е нарушен. После рязко преминава в класическото 4/4 за китарното соло и отново се връща назад. Нищо не е стабилно, точно както при темата, за която става дума. Още по-емблематично е началото, звън на касови апарати, монети, късане на хартия. Всичко това е записано реално, изглобено на ръка върху магнитна лента. Десетки метри опъната и студиото като огромен кръг. В ерата преди компютрите това е било почти инженерно чудо. Автор на текста е Роджер Уотърс, вокалът е Дейвид Гилмор, а инструменталната експлозия плод на цялата група, четирима музиканти, които превръщат студиото в лаборатория за звук. И така, финалът на класацията, която не брои пари, а разказва историите за тях. Аз съм Сторми, благодаря ви, че бяхме заедно. Оставям ви с Pink Floyd и една от най-големите рок-класики на всички времена – Money. Thank you.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
2: I just booked a room.
3: What?
4: We're going on a spa weekend, bitches!
1: Yeah! От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
5: Hey, you guys!
2: Not doing anything weird or illegal.
1: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: I sense a great deal of stress in all of you.
1: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
0: Рок. Зи Рок.

0: Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След езика идва още по-тясната граница – произношението. Една група може да избере английски, за да бъде по-разбираема международно, но това не означава, че мястото, от което идва, изчезва. То често остава в гласа. Акцентът е следа от произход, която понякога индустрията се опитва да изглади, а понякога публиката запомня именно като характер. Поп и рок индустрията дълго време съществува представата, че международният вокал трябва да звучи достатъчно неутрално. Акцентът може да се възприема като пречка, като нещо, което напомня, че изпълнителят не принадлежи напълно към историческия център на жанра. Но рокът често печели именно от такива несъвършени принадлежности. Един глас може да стане по-разпознаваем, защото не е изчистен до общ стандарт. Бон Скот и Брайан Джонсън носят различен тип англоязична грубост и говорна енергия. При AC/DC произношението не е академично изгладено, а физическо и почти улично. Думите се удрят, режат, изкривяват и се превръщат в част от рифа. Това не отслабва песните. Даже ги прави по-телесни. Вокалът не звучи като универсален английски, а като конкретен човек, конкретна сцена и конкретен жест. При Клаус Майне акцентът работи по друг начин. В Scorpions английският е път към международна публика, но гласът не изчезва в безлична неутралност. Има специфична мекота, ясна дикция и особен начин, по който фразата се подрежда. Това става част от разпознаваемостта на групата. Същото важи и за Тил Линдеман, макар че при него въпросът е по-силен на немски. Произношението, твърдите съгласни и тежката артикулация не са просто езикова особеност, а център на вокалната власт. При балкански и източноевропейски вокали, които пеят на английски, често се чува друго напрежение. От една страна стои желанието за международен рок език, от друга остава местната говорна памет. Гласните може да бъдат по-отворени или по-твърди, съгласните по-ясно отсечени, а фразата по-малко англо-американска в движението си. Това понякога се приема като недостатък. Но ако песента има характер, именно този остатък от място може да я направи по-своя. Важно е за акцента да не се говори подигравателно. Той не е смешна грешка, а част от начина, по който тялото произнася музика. Разбира се, има случаи, в които неясното произношение пречи на песента. Но има и случаи, в които прекаленото изглаждане отнема индивидуалността. Когато всичко се приближи до един международен стандарт, гласът може да стане по-достъпен, но и по-малко запомнящ се. Затова акцентът е повече от фонетична подробност. Той носи място, история, говорна среда и отношение към думата. В рок-музиката, където личността на гласа е толкова важна, пълната неутралност не винаги е предимство. Понякога гласът става разпознаваем, именно защото не изглажда напълно мястото, от което идва.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
2: Рок. Зи-рок.

0: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.
1: Четвъртък следобеде, почти сме стигнали до края на работната седмица. Имаме още един час за музика и малко рок новини. Здравейте, аз съм Сторми, това е Саундчек. Пози и рок!

след Deep Purple, една новина свързана с един други рок легенди и Foreigner, не споделиха нова песен, нова, но всъщност на почти половин век. Те извадиха от архивите си песента Trouble, записана още през 1979 година, докато групата е работила по третия си студиен албум Head Games. Записът до сега не е издаван официално и е открит покрай подготовката на новото разширено издание на този албум. Има обаче и нещо ново, записано тази година. Към оригиналните партии е добавено чисто ново китарно соло от Питър Фрамптън, дългогодишният приятел на Мик Джонс. Трабъл ще бъде част от супер делукс изданието на Head Games, заедно с още неиздавани записи, ранни версии и алтернативни миксове. В колекцията влиза и цял концерт от турнето през 1979 година, който до сега също не е издаван. А новото издание на Head Games очакваме на 30 октомври. Сега, ако ви е много любопитно да чуете как звучи тази песен, каня ви на сайта на Zirok, zirok.bg, за да прочетете повече и да чуете песента.

И сега нещо за фановете на Nightwish, които съм сигурна, че отдавна чакат този анонс. Томас Холопайнен разкри в скорошно интервю за изданието Metal Hammer, че вече има написани 6 нови песни за следващ албум на Nightwish. Изглежда не му липсва вдъхновение. Той споделя: чувствам се по-вдъхновен от всякога. Доказателството е, че вече имам 6 готови песни за Nightwish. По думите му, работата по новия материал върви с голям ентусиазъм и всеки път, когато седне пред клавирите, няма търпение останалите да чуят написаното. Предстоящият запис ще бъде 11-ти студиен албум на Nightwish и наследник на Yesterwind, който излезе през септември 2024 година, когато всъщност и Nightwish обявиха прекъсване. Нямаме се скоро да може да чуем нещо ново от този албум.

Преди да продължим с Синдерела в ефира на Зирок, една новина свързана с Том Кифър. Вокалистът на Синдерела даде информация за състоянието си, след като в края на юли той беше принуден да отмени последните три концерта от самостоятелното си турне с Кифър Бенд заради сериозна травма на гласните струни. Тогава Кифър напълно загуби гласа си, а сега благодари на феновете за всички съобщения и подкрепата през последните седмици. Възстановяването му явно ще отнеме повече време. Лекарите са му назначили продължителна почивка и никакво пеене, докато не бъде прегледан отново. Самият Кифър казва, че приема нещата за ден за ден и е решен да се възстанови. Турнето с Кифър Бенд тази година иначе споделя, че е минал много добре и той специално благодари на публиката за енергията от концертите. Сега Don't Know What You Got Till It's Gone.

БТР Позирок. Повода да ги чуем точно днес е, че тази вечер групата свири в Плевен. Концертът е в Летния театър и е част от националното им турне за 2026, което започна още през юли и вече е към края на летните си дати. След Плевен остават още два концерта на открито на 3 септември в Велико Търново и на 8 септември в Добрич, а големият финал ще бъде по-късно на 27 ноември в зала 1 на НДК.